sinartan mangesti luhuring kagunan. Angesti kuncaraning berbayan amiwiti lakon sakratri aningih punika pagelaran ringgit purwa kang dayane wis pepadhang labet ing kono sinung pralambang tuwin palupining agesang. Purwa wis ngarani tilaran kuno kawiwitan Mali Songo Nulyo katedhak dening para pujangga. Punika minangka tuladha lampun watak asura senajan kinayoman Bathara Kala pinayungan Bedhari Permoni hambek candala ora den icali yekti bakal sirna dening rodaning Darmastuti. Ringgit purwa kinlar ngrumpaka lakuning para jalma pepasring embo-embo ing bawana kelir pinentang nradha ing awang-awang blencong kang hanelai pasemon.

tawis gedino lenggah sang Girinata wonten ing pasepakan agung parandele dering kersa medhar sabdaning pangandika panggono pangudas maraling driya kang dering kawijiling lesan

adik guru. Nuwun inggih Kakang Kaneka Putra. Kepareng sak petawis pinarak lenggah kanthi stoto ulun nedya ambabaraken sabdaning pangandika. Lir sat

kakang kaneko putra. Nuwun kula adi guru. Sampun sak petawis kaiwangan Suralaya. Katingal tintrim awit katitik rengat sumuti lembu handini. Kawah condro dibuka lir kinebel bersok sumamburating ambarawalaya yayah anglem jagat. Tupi wonten perkawis ingkang kados pundi kakang, kakang kaneka putra kakang. Rumaos giris sarto miris. Tapi wonten perkawis ingkang aeng tuwantuk wonten ing madyaning kahyangan Suralaya kakang kaneka putra. Kalenyong, kalenyong. Warudoyong kanggo kendhak sinden ngowo. Kepareng sak petawis ingkang neraka kula saking sidik pangudal-udal. Badhe atur uninga ugi sak petawis pepeling dateng adi guru. Awit menapa? Mbok pilih adi guru menika sawega kanggenan lali lan luput. Awit derajating titah menika namun ngemban lali sarta luput tadi guru. Boten namung titah ing marcapada. Senajan dewa ya kena luput, dewa ya kena lali. Sawetawis ingkang ra

0: di janjinya. Nopo pratondo paduka menika mboten sela ing prasapa, sela ing janji.
1: Adi guru.
0: Eling adi guru. Tumuki sak manten ingkang raka kula saos pepiling dhateng paduka.
1: Kakang Kaneka putra yuktosipun. Ari paduka kula mboten kelingan. Ngantos bukti sak manten.
0: Ha inggih mulane kula ngelingake.

jeneng kita Werkudara. Wis kagungan momongan saka Dewi Arimbi. Nuwun inggih, pikulun. Pikulun Kaneka Putra. Pancilan sekendikanipun sang Pandhu pikulun. Yen pancen bener. Lan uga mireng kalamunta. Ponang jabang bayi kang mijil saka gogarbane Dewi Arimbi titah pujang kaya wayah ulun. Awujud jabang tetuko kang durung bisa kapetil. Puser kang ono ing padarane. Bener warta kang kaya mangkono, Permadi. Kasinggihan leres ngendikanipun Hyang Kaneka Putra. Yen pancen tetelo bener pawarta kang kaya mangkono. Ulun wis siaga. Nggawa curiga saka ing kahyangan Suralaya. Dinitipan ngersane Adi Premesti Guru. Kinarya kanggo sarana murih. Puser kang sawetara iki durung bisa tugel. Lumantar kala dete iki mengko bakal bisa andayani, Permadi. Ulun pitaya marang jeneng kita. Aturake marang Kang Masmu Werkudara. Supaya kala dete iki kanggo nugel pusring jabang tetuko. Kenging panuwun ingkang tanpa pindhan pikulun. Katampi ponang curiga. Ayo

coba dikangilan. Mergo kuwi suriku bakal tak paringake marang Kang Masmu Werkudara. Yen nganti kebanjur ing mengko dika Suryat Mojo malah ora diparingake marang Kang Masmu Werkudara. Wektu tiro saiki, tutu taun aja nganti kesuwen.

Nipun kakang jeneng Srombojong playuning pun kakang ana wigati sing kepiye. Nuwun mangke Kang Mas Suryatmojo. Kepareng badhe nyuwun pirsa menapa respa duka sampun nampi. Jimat curiga kala dete saking ngersanipun pikulun Bathara Narada. Saumpama iya kepiye di? Nyuwun pangapunten Kang Mas Suryatmojo. Kepareng kala dete badhe kula suwun kinaryo kangge nugel puseripun plunan kula nggih putranipun Kang Mas Werkudara. Ora gampang yayi, kowe bisa nyekel kala dete kang wis mapan ana ing ngarsaning pun kakang. Iki wis dadi nasibe pun kakang, wis dadi bejaning pun kakang, bisa pikantuk senjata kang linangkung. Yo ki kala dite. Yo Kunto Wijaya Danu. Kowe ora kena nyekel marang pusaka iki mergo wis dadi darbeke pun kakang. Mboten kakang Mas badhe kula suwun. Engkang sak perlu kangge nugel puseripun jabang tetuku engkang nembe kiwulo lahir saking go garbanipun Mbak Yudi Wiarimbi. Ora bisa menawi tetelo mboten kersa maringaken Kang Mas Suryatmojo.

0: Boyong Didegor ngowong. Titat Pujang Borosi Arjuna Permadi. Kepiye Permadi?
1: Nuwun kenging pangapunten Ibang Podo.
0: Titat Pujang Koropun Arjuna boten saged ngrebat punang curiga. Bandar ingkang kacepeng menambung wrangkanipun Sang Bodo Pikulun. Atok-atok-atok-atok dolanan bocah. Ora bisa nyekel curiga lan wrangkane kowe si Permadi. Nuwun inggih Sang Bodo Pikulun. Ingkang kawula cepeng namung warangkanipun kewolo. Wis mboya dadi apa Permadi? Senajan to kuwi mung punang merangka. Nanging gedhe dayane Permadi. Lan kuwi kena kinarya kanggo nugel pusering jabang tetuka. Ya jabang bayi putrane Kang Mas Muwarkudara. Enggal njujuk marang ing munggul pamenang. Ayo digunakake senajan ora angka saka ing kala dete kuwi mau bisa ndaliani bisa nduwe kekuatan kang edape-dapi. Wis ulun pitaya marang jeneng kita Permadi.

bayi putra Dewi Arimbi padha sakala ponang urangka manjing ing pusaripun poneng jabang bayi

0: tutupi kulun. Kowe siarimbi yo ngaturake bekti tak tombal kunjo. Pangestune ulun wae kebat katampi yo. Yo arimbi.
1: Nuwun iki kula tampi kalingga murdo.
0: Iya. Ulun bakal nyul mitrang marang jeneng kita Bratasena lan kowe si arimbi. Putramu si Jabang Bayi wis bisa katigas ponang pusri. Wis kuwi lumantar curiga.

Kudoro, kang soko kuwi ulun nyuwun kanthi banget. Mergo wektu dina saiki kah iwangen lagi dijajah. Prabu Kala Prasana lan Pati Dikya sekipun sak wadyabalane nganti kayuwangen digawe sungsang bawana balik. Ewa sakmono ora ana prajurit kadiwatan sing bisa ngentasi gawe. Kabeh padha kapracondang ora bisa monggo pulya. Kang saka kuwi ulun wiji marang putrane jeneng Kito Werkudara si Jabang Bayi. Bakal tak suwun kinaryo kanggo jagoning dewa. Wektu saiki uga bakal tak gawa marang kahyuwangan Suralaya. Tak jaluk palilahmu Bratasena.

ngemplewake marang janji ulun. Jeneng kita bakal tak jebor ana ing madyaning kawah Candra di muka. Supaya jeneng kita duwe kekuatan

manungsa buta mestine jodone yo buti, rasekso raseksi, penjahat penjahit, dewa dewi lan satriya kuwi jodone dhewe-dhewe. Ora kena nerak marang pemaler saka ing Gandiwatan. Dewa ya jodone dewi, raseksa jodone raseksi, ning kene ngopo raseksa kepengin widodari. Kuwi dudu trepe ora kena nerak marang pemaler ing Gandiwatan. Mula kang saka kuwi tak pitaya jeneng kita sing bisa ngentasi gawe mungsuh Digya Sekipu lan Prabu Kala Prasana. Masa bodho kamun ing mengko jeneng kita bisa ngentasi gawe. Taswaneke ngersani permesti guru supaya jeneng kita ing mengko entuk penghargaan terapi nggih Gatotkaca nggih.

kaya. Ah, ora sepiro. Ora bakal mundur. Isin karo sirat sorting Dewangkara nganti kalah bocah wingi sore kowe Gatotkaca.

saged angin tasi damel. Sumbuh kalian prasopo paduka. Adi guru, pilih sinten kewolo ingkang saged berastola tuning kahyuwangan Suralaya badhe paduka sengkaaken kaluhur. Ora ketang sak padang sak penginang dados ratuning para dewa ingkang ing mangke sinembah dening sang yaning para dewa watak nawa adiguru.

Gatot Kaca nuwun kula katimbalan yang pikulun. Mergo jeneng kita wis bisa minangkani papundhute jeneng Ulun. Jumbuk lan pangandikane

penginang tutuko ing besok kalamuntol jeneng kita wis dungkap yuswa diwasa bakal ulun timbali marang kahyangan Suralaya engkang sak perlu kaju menengake narindraning ratu notoning dewa menika sampun dan prasyanipun adi guru kulo ingkang dados saksinipun adi guru minongko kangge panglipur ing kalon

saking kamenanganing para dewa. Kasuwun para ceki wonten ing madyaning Karang Kawidodaren kapuri mbeksan sarta lelumban

0: banget ya dumene petong tua, Pak.
1: Lah ya wong tua wis ora ana gawe lae.
0: Pendangen nom tapi
1: wis ora nafsu.
0: Gari ngono lah.
1: Wis nyebeli sebab wis mandan kisut.
0: Alah nyebeli beda aneng-aneng bae ngomong.
1: Sebagian wis ana sing padha ambrol under dile.
0: Ngerti ambrole apa?
1: Ya ngerti. Wong sering niliki bekas padusane. Ayo, aja kesuwen. Dipinangkani panyuwunipun Mas Warsono saking
0: Citapen.
1: Citapen.
0: Monggo Mas, lagunipun Selendang Sutra Kuning.
1: Telake ora lumrah limoni. Kaya nang omahe dhewek bae.
0: Dere kon sing cekot-cekot niki lah. Ayo men. Seki.
1: Lasmin lagi turu dijaluki lagu.
0: Keramakan bae Lasmin kok.

0: sampo niko Mbak Limbo. Wau wonten ingkang nyuwun lagu.
1: Nyuwun lagu nopo?
0: Lagunipun ingkang disuwun Ketaman Asmara.
1: Ketaman Asmara.
0: Nggih, sing kenebang niko Mbak Yani.
1: Oh. Monggo nuwun sewu pikulun.
0: Oh. Mboten Mbak Yani. Ini kan Darmini mawon.
1: Oh. Monggo ngersaken wau ki wonten pamundhut wonten ing wingking pamundhutipun lagu Jawa Baratan mergi menika wonten ing wilayah wewengkon Jawa Barat wonten ing Ngojari lagu S.
0: Odo nyongerti
1: lilin apa
0: biasa S lilin apa tung.
1: Nah, mangke wonten sing jejiban piyambak.
0: Niki kula jekong mali, Mbok.
1: Nggih, monggo panjenengan lenggah mali wonten panyuwun mangke dipun ajengaken lagu sarasipun. Ngesaken lagu napa niki wau?
0: Ketaman Asmara.
1: Ketaman Asmara. Mbak Niken Darmini monggo katuran jumeneng Mbak Niken saking tratah Karang Pucung Cipicung.

saking Karang Pucung ada kemajuan. Nah iki sing ngepek nganggone HP Android. Wah wis mergane laris melu mudo budaya. Oh ye. Ki dalang Tejo mudo carita saka ing tratah Sidarja Pengkolan. Si dalang gubrak ayo nganti pirang dino izin ora iso melu ngaji

0: nyuwun padalang.
1: Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Wong
0: kula penyakit jangkrut.
1: Adi guru, ketinggalipun sampun cekap anggenipun. Suka parisuka awet saking kemenanganipun para dewa adi guru. Nuwun inggih Kakang Kaneka Putra. Mangke menawi ngersakaken lagon-lagon wonten ing goro-goro sak mareme adi guru. Kripik gedang kripik telo sidik edang waton wroto adi guru. Monggo kesanipun paduka adi guru badhe kados pundi awit menika sampun dados prajanjinipun adi guru. Nuwun inggih Kakang Kaneka Putra ing mangke. Badhe kula tetepi janjinipun kalamunta Gatotkaca sampun dungkap diwasa. Oh, mekaten kula ingkang nyekseni adi guru.

Adi Guru. Ning menawi ing mangke badhe tambah ndodro. Koro garipun kahyangan Suralaya sakersaripun paduka Adi Guru. Kakang Kadeko putra boten wonten jamak lumrahipun. Kalamun to titah pujang koro adatos loto nataning dewa. Mereka perkawis ingkang aing lan boten wonten titah ingkang sinembah dening para dewa kakang Natpaudu. Oh makaten paduka anggenipun paring dawuh dateng pun tutuka kala rumiyin paduka menika sampun sela ing prastya sela ing janji saya tambah dadranipun goro-goro ingkang mapan ing angkayangan Suralaya Adi Guru. Menawi tetiyalah paduka mboten kersa dipun elekaken Adi Guru.

apa anane goro-goro iki mergo saka pokal pagardine ditapu janggara sing gatut kodra nggone bakal udit wuh awis saka prajanjine panjenengan ulun kang saka kuwi timbalono yomo dipati supaya munggah ana ing panangkilan kadiwatan ngestuaken dawuh

0: Radio Motivati. Lajala. Nuwun kula katimbalan sang bodho pikulun. Aja wedi kangilan jeneng kita enggal tumedhak ana ing Madyapada. Jujuk marang pringgondani. Sendal mayang yitmane Gatotkaca. Sadurunge Gatotkaca munggah ning kahyangan Suralaya kene. Aja wedi kangilan kowe Yama Dipati. Awrat menapa dawuhipun Paduka sang Pandha pikulun. Engkang ati kula ingkang putra kula pun Yama Dipati boten badhe selak. Sendika angestuaken dawuh nyuwun amit madaling paselan. Kabeh pasebaning para dewa lan pasramaning para dewa. Enggal kabodho lagi. Jeneng ulun bakalan ditipirsa kahanan. Kaga kawi goro garing kahyangan Suralaya. Tuwun iki Kanjeng Rama Pikulun.
1: Tuwun inggih Pikulun.

Ojo Yodi. Alah, kakang ngontos Yodi, wis ora kurang kepenak. Kakang ngertu konso, aku lungguh ya senajan.

arenggeng putra kula pun Gatotkaca ngaturaken pasenggahan para krami kanca padha duka wanoman waduh beca kumayangan pun waya nggih kenging panuwun kantan pepupama jeneng sira ngaturake pasenggahan para krama marang pun waku yo banget panarimane pun wa ora puja pangestunipun wa kebat katampiyo nggih Gatotkaca nggih dhinggi wa kalau tampi mugi andadosaken jimat rah daging kayu wana mangin drajala muga-muga kewala yo nggih Gatotkaca nggih Kakang Antarja yo di ngaturaken sungkem bekti dhateng paduka Kakang Antarja yo banget panarimanipun Kakang bujo pangestunipun Kakang Tampanana Adi Kontosena becik biswanmu rasa dadak takon nek ora sehat ora becik ora teko kene aku iki mergane aku sehat wal afiat so teko kene Antasena kawit dhisik mulo ki ora ana bedane ajek kuwi sing jenengane istiqomah kuwi ya ngono wae sing ajek ora bedani ayo ning wong disune pirsa mbok ya leh paring wangsulan iki ya sing cetha lha opo ora cetha to wae kurang cetha piye aku le matur ya wis cetha kersanipun wae panci adi kula menika sampun kawit rumiyin mereka watak waktu dipun kados berkata iya pun woyo wis perso gen wis perso nek orang ngono ki dudu Antasena ngene yo gen pun woki kaya kaget rasane pegalih sinarang pun wok katimbal ngesane nah Prabu Anom Gatotkaca dupi wonten pigatos ngekados pundi gen kepareng Sinuwun Anom Gatotkaca paring dawuh dhateng ingkang wau kula. Nuli nggih wau sapetawis derek matur kalan wanoman. Ingkang satusipun sampun sapetawis kaula anggenipun badhe ngelempaken para kadang-kadang kula putra Werdi Sewu. Lagi wau semanten nembe kewala menika saged katubukit nggih. Lho kersane kepiye to nggih Gatotkaca kepriye? Monggo kulaturi paring dawuh dhateng ing uwa kula nggih. Nak Prabu Anom Gatotkaca nggih wa. Sampun sapetai sedal kawula nggih dipun ningali dhateng para kula wangsa putra Werdi Sewu. Kadang kula anem, kadang kula werduh. Namung sak perlu kalau badhe derek ngingetaken. Lho, ngingetake sing kepiye nggih? Rumiyin nalika zamanipun kahyangan Suraya dipun kebak perang Prabu Kala Pracana kalian Digya Sekepu boten wonten setunggal kewala dewa ingkang saged ngentasi damel kala sak manten ingkang putra kula pun Gatotkaca tinimbal kesanipun Iwang Nilakanta kapuri dados jagoning dewa yo pun wakil rada kelingan wis jaman puluhan tahun sing wis keliwat kok nggih nggih wo leres sampun dosonan tahun ingkang sampun kawuri nanging ewa semanten ingkang putra kula pun Gatotkaca taksih kelingan kiwolo janjinipun Eyang Permesti Guru lho janji sing kepriye nggih janjinipun Eyang Permesti Guru menawi kahyangan saged tata titi tentrem Gatotkaca mboten to ketang sak padang sak penginang badhe kajumenengaken ratuning dewa wonten ing kahyangan Suralaya

kamu rak putrane pun wo yo senajan mung plunan. Putrane adikku dhewe nunggal Bayu. Yayi Werkudara ning kejaba kuwi siramu rak yo siswane pun wo kang banget dak tresnani. Arepa dikaya ngopo ngger pun wo ki bakal sak belo kelawan siramu. Najan ing mengkono dudu madudu punwa ora bakal selak. Pulowo bakal njadani sajanto ing mengko tak rewangi pecahing dodo luntahing ludira.

Aksara Urumana. Tulisane Kalamunto Gatut Kaca Sindal Mayang Yitmane. Abote ngemban dawuh ngersane pikulun Bathara Guru. Ganti ora nindake marang pakaryan iki gedhe.